0: Radio Martin, I'm on Concra, Concra to me, Baby, I will be an Hong Kong to me about Sufi Ho. So, original men, not Jack Quadro, a solar penny, and not the wire merit, can you not to me one pie? And the Solana be a ready to me about Swana be on Kuku to me or she a Pentecost Sudan. As one for you, man, said or she a Pentecost Sudan, and as one for me, any man, a team you know, a mobile cocoa permanent Pentecost Sudan, or she and a yellow man of one so as one for you, man, a team. O can Fred your son in num air conwa and also ya my memo for us or she is out to me good so and na hallelujah
1: amen
0: yes you so quite the accident what they are too much idea and was like when a muscle hallelujah
1: amen
0: tell me to name who Hong Kong Kong
1: Kong
0: Kong Kong Kong Kong
1: Kong Kong Kong
0: Kong Kong Kong
1: Kong Kong Kong
0: Kong Kong
1: Kong
0: Kong
1: Kong
0: Kong
1: Kong
0: Kong Kong Kong
1: Kong Kong Kong
0: Kong Kong Kong
1: Kong Kong
0: Kong Kong
1: Kong Kong
0: Kong Kong
1: Kong
0: Kong
1: Kong
0: Kong
1: Kong
0: Ibalera,
1: Ibalera,
0: Ibalera,
1: Ibalera,
0: Ibalera,
2: Emraya
3: Inara baba lure kataya
2: kabadas
3: emre ye bia chichiri obi obi ba shunda na wodi
2: Jesus
3: amen na dum na do asa onkronkron
2: onkronkron
3: onkronkron
2: how to me
3: how to me
2: ebrami
3: ebrami
2: adie bia
3: esebe so
2: esebe so
3: epie
2: epie
3: yesu dim
2: epie
3: epie
2: epie
3: epie
2: epie
3: epie
2: epie
3: epie
2: epie
3: epie
2: epie
3: epie
2: epie
3: epie
2: epie
3: yare
2: yare
3: emre
2: yare
3: emre
2: yare emre yare
3: emre
2: pie
3: pie
2: pie
3: sesia
2: pie sesia
3: pie
2: pie
3: yare
2: yare
3: yare
4: Empofimono.
3: Ehun bi etisem frama.
4: A emu ye den.
3: Emu ye den.
4: A rebo firi su bai.
3: Ebe she efie nu ma.
4: Ebe she efie nu nyina. Na ta chama wa papa emu etisem.
3: Ta chama wa papa emu atisa dia yi.
4: Oja.
3: Eja
4: yi kire wo.
3: Eyi kire wo.
4: Ebe sisi wona ti fi ma ko.
3: Ebe si hifa.
4: Wona ti fi ma ko ma ko.
3: Ma ko. Kasi Awurade onkonkron.
2: Awurade onkonkron.
3: Mamro jata kire ma.
2: Oja jata kire
3: ma. Oja jata kire ma.
2: Oja jata kire ma.
3: Oja jata kire ma.
2: Oja jata kire ma.
3: Oja jata kire ma.
2: Oja jata kire ma.
3: Oja jata kire ma.
2: Oja jata kire ma.
3: Oja jata kire ma.
2: Oja jata kire ma.
3: Sa oja jata kire ma no. Amen.
2: Amen.
3: Nti okwa adumfa. Anti Grace. Miame maami Anti Grace. Adumfa. Ose Awurade ma okatra manyeja.
2: Yes.
3: Amen.
2: Amen.
3: Ewurade ma kacha manya dai.
5: Eja.
3: Enye ja. Amen.
5: Amen.
3: Edumfa Antigris. Ma okwa baba sela guka the same thing. Amen.
5: Amen.
3: Enti. Ewurade ma kacha manya ja ofie ho.
5: Amen.
3: Eja. Eja. Eja. Amen.
5: Amen.
3: Amen.
5: Amen.
3: Amen.
5: Amen.
3: O kacha ma. Enye ja. Samachi no nkonkron.
5: Nkonkron.
3: Manu oja.
5: Manu oja.
3: Tachrama.
5: Tachrama.
3: Oja.
5: Oja.
3: Tachrama.
5: Tachrama.
3: Oja.
5: Oja.
3: Tachrama.
5: Tachrama.
3: Oja.
5: Oja.
3: Tachrama.
5: Tachrama.
3: Manu tachrama.
5: Manu tachrama.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja.
5: Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
5: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
5: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja.
5: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
5: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
3: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
4: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
3: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
4: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
4: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
3: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
4: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
5: ja. Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
5: ja. Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
5: Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
5: ja. Enye ja. Enye
3: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
5: ja. Enye ja. Enye ja. Enye
3: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
5: ja. Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
5: ja. Enye ja. Enye
3: ja. Enye ja. Enye ja.
5: Enye ja. Enye ja. Enye
3: ja. Enye ja. Enye ja. Enye
5: ja. Enye ja. Enye
3: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
5: Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
5: ja. Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
5: Enye ja. Enye ja. Enye ja.
3: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
5: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
3: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
5: Enye ja. Enye ja. Enye ja. Enye
3: ja. Enye ja. Enye ja. Enye ja.
4: Na jidifo a ofri tetuacha muni a woni petro ba
3: kan aduasa na ni bia aduana na no
4: na petro gusuri
3: petro gusuri kasa no
4: onkonku begu won
3: onkonku begu won na
4: wati asem
3: ni eti asem ni nyina so amen
4: amen na jidifo
3: e na omo eba aye no ye omo nwanwa
4: a ofri tetuacha
3: muni omo ofri tetuacha muni
4: a woni petro ba
3: woni petro ba na ye omo nwanwa
4: ujuri wo
3: ye mama mufo ye so na aduma chade ni bi Amen.
4: Se wonkonkon
3: atwa. Se wonhie honhon kronkron adoma chade no.
4: Egu amanama.
3: Egu amanama nyina so. Kasa wonkronkon.
5: Wonkronkron.
3: Wonkronkron.
5: Wukratumi.
3: Wukratumi.
5: Wukratumi.
3: Wukratumi.
5: Wukratumi.
3: Wukratumi.
5: Wukratumi.
3: Wukratumi.
5: Family.
3: Family.
5: Family no mu.
3: Family no mu.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Family.
5: Family.
3: Amen. Then much
6: Amen.
7: Amen.
6: Baga won saka di matim nya hon kronkron. Eduani bia,
7: eduani bia.
6: Ya poison me kra.
7: Ya poison me kra.
6: Ya poison me kra.
7: Ya poison me kra.
6: Ya poison me kra.
7: Ya poison me kra.
6: Wo fie pada won sa eduani bia ra.
7: Eduani bia.
6: Ni medi,
7: ni medi.
6: Eduani bia.
7: Eduani bia.
6: Ai ya poison.
7: Ya poison.
6: Ya poison me kra.
7: Ya poison.
6: Ya poison me hon.
7: Ya poison.
6: Ya poison me hon.
7: Ya poison.
6: Ya poison. Ya poison.
7: Ema mi chumi.
6: Enyina.
7: Enyina.
6: Ema mpai.
7: Ema mpai.
6: Enyina.
7: Enyina.
6: Enyina na mi chuma.
7: Jesus Christ.
6: Jesus Christ.
7: Jesus Christ.
6: Jesus Christ.
7: Menum,
6: Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Menum, Men me Yesu moja e wura ni padua no sesa.
8: Amen.
6: I say Jesus Christ.
8: Jesus Christ.
6: Na sat ni Jesus.
8: Na sat ni Jesus.
6: Na Yesu moja.
8: Yesu moja ni.
6: Ani huna moja ni.
8: Huna moja ni.
6: Ni betia.
8: Ni betia.
6: Akata me.
8: Akata me madumu.
6: Akata madumu.
8: Akata madumu so.
6: Ya me ni podo na funam. Okoy yase bebi ani ade aduane ya she ye ma no kodi na fo ekutu. Kanin so no os. But the diane na party party. Odi fo de na funam. Bebi ani odidi. Amen.
8: Amen.
6: Bebi ani oyadai.
8: Odidi.
6: Amen.
8: Amen.
6: Bebi ani oyadai.
8: Odidi.
6: Woni na ho. Woni na ho. Kase Jesus Christ.
8: Jesus Christ.
6: Jesus Christ.
8: Jesus Christ.
6: Jesus Christ.
8: Jesus Christ.
6: Poison biara.
8: Poison biara.
6: Edi ani bi ameji. Fire guy soon.
8: Fire guy soon.
6: Fire hunam.
8: Fire hunam.
6: Edi mraye.
8: Edi mraye.
6: Aba mesono.
8: Aba mesono.
6: Yesu di mo.
8: Yesu di mo.
6: Epie.
8: Epie.
6: Entungo.
8: Entungo.
6: Mojano.
8: Mojano.
6: Edi Yesu mojano.
8: Mojano. Mojano.
6: Mojano. Mojano.
8: Mojano.
6: Mojano. Mojano.
8: Mojano. Mojano.
6: Mojano.
8: Mojano. Mojano.
6: Mojano.
8: Mojano.
6: Mojano.
8: Mojano. Mojano.
6: Mojano. Mojano.
8: Mojano. Mojano.
6: Mojano.
8: Mojano. Mojano.
6: Mojano.
8: Mojano.
6: Yesu di mo.
8: Yesu di mo.
6: Piesa siya.
8: Piesa siya.
6: Emraye biara.
8: Emraye biara.
6: Ekata madumu.
8: Ekata madumu so.
6: Emraye biara.
8: Emraye biara.
6: Ekata menkomse.
8: Ekata menkomse.
6: Ekomse adumu.
8: Ekomse adumu.
6: Atuma chadiya.
8: Atuma chadiya.
6: Aye menkomse.
8: Aye menkomse.
6: Aye menkomse.
8: Aye menkomse.
6: Aye menkomse.
8: Aye menkomse.
6: Aye menkomse.
8: Aye menkomse.
6: Jesus Christ.
8: Jesus Christ.
6: Ekiyani
8: biara.
6: Ensuo bi amanu.
8: Ensuo bi amanu.
6: Na aprome.
8: Na aprome.
6: A Jesus Christ.
8: A Jesus Christ.
6: Ekata menkomse.
8: Ekata menkomse.
6: Jesus Christ.
8: Jesus Christ.
6: Udimu.
8: Udimu.
6: Mentu.
8: Mentu.
6: Emraye.
8: Emraye.
6: Pie.
8: Pie.
6: Pie.
8: Pie.
6: Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus